kusi situng kispiti waskan baita katunitung agzawaskanin kasi tayo